Mae salpeth yn gallu newid mewn munud, ond mae llai yn medru digwydd mewn awr. Arosa fydd tegell i ferwi, gyda'r blwch-trwch yn llawn ar

lot yn gallu symud mewn misoedd, ers a'n cofio y diwrnodau i gyd. Ond mae'r teimladau sy'n codi tu mewn fi wedi dod o hapusrwydd a hyd. Dyn y wawr. Dyn y wawr. Fel adeilad y rwy fi yn sefyll, er gweitha sawl problem a aeth, edrychaf ar walydd fy lolfa, wedi blynyddoedd o bleser diwaith. Mae rhai pethau'n gallu digwydd mewn eiliad, wrth i'r eiliadau ymestyn at awr. Gwisga fy nghot efo sgidiau cyn mynd allan i wynebu y wawr.

ranfwy ar o dred al i gysgu er fod sawl car yn gwibio trwy stryd tra fod rhywrau yn rwle yn cnychu rydyn ni gyfadde mae mel yw ei byd rwy'n plygu i glymu fy lasus fel aderyn yn chwilio am fwyd yn falch fy mod yn byw yng Nghaerfyrddin a nid ymhowys yng Ngwynedd neu Clwyd dyn y wawr.